0: Erum tambah sak pendok.
1: Itu mau ngenek ya aku kok kurangan aku.
2: Ya manjas nek tiba gong lo enak ngono ya.
0: Iya.
2: So, set klesetan ya.
0: Iya. Isan ting ngono.
2: Penang wis cocok be mantuaku, Mas.
0: Cocok. Tapi tak tanor rong dino rong telung dino sampai seminggu nek kok tak dibetin katolong lu bono kene. Jadi pindah kita visi.
2: Ya ngono, Man.
1: Wis ngene ya. Ayo mangan-mangan bantal.
0: Ayo, ayo.
2: Manjas-manjas.